0: ajizatia nofuna mukisanga munene bwoto nojiza nyirambu zanyizotyo olino ekikyam nsimunga abajagala jisamu banji nojisamu nojiza nyiramu abadde jibera simba owai uwe mare kuliriza uwe mare kusima kayunga gamba chi
1: ono
0: jaja mutida
1: Rukonda
0: jaja mutida mugada wangi
1: kati olimba tumukeze kanduwerezeko wanwa
0: sabo
1: wanga mnyi wali kata basi kakakala changa to
0: oke
1: Kunywa malwa.
0: Esebo.
1: Ebikanja na ikwali.
0: Okay.
1: Banaka yuka sebo batu kute rodio siba.
0: Bebali.
1: Ono jaja mtika ilukona. Vona venera vide na vanya gara.
0: Esebo.
1: Na batu mindeko. DJ lwa satateo kwali.
0: Okay.
1: Kwa kuli malwa mkeze.
0: Yes, sebo.
1: Naliko asa di kwali.
0: Kare jaja mutida banange banakayunga mwena babuzi zako mulimtia mwebale kuliriza mpulogoma banga bati kayunga batuliriza kasawo nebitundu bidala batuliriza nyonyonyonyonyo kasawo waliyo mwami wa mitodo mel Moses oliotia ndabira musajja wange Musa mlema mumutege doba msajja wango oyo ampuliriza nyo mumunda vile nyo aliati ya mkuru mbode kasawao ejimbi kuuza konyo vale kuliriza Kusimba kwali. Owai. Oliyo tema misabagara.
2: Ndiwa mefungiro mkona.
0: Uweleza kulimba lwa mukeze mwa misabagara.
2: Uweleza ko mkuru wange mpanga mabanda.
0: Esebo.
2: Mkuru wange sekimuli esatie na kisongola.
0: Okay.
2: Sida bendi Simon sebagara wane kugura ne kwa jawa nkakumba kwa lipatie kungiro.
0: Nkari na yanze ke mwa misabagara kena kumachokuliriza mami ya saze.

0: Nesodo yung atona mnyo yetaga kebera. Yes. Newa chiba chakunya gwe chikebere. Newa vela mchala gwe mkebere. Newa vela mwaminu mkebere. Eka vumatua batwede de chuga chiba ita Las Vegas. Chaba de mwobu taranga waka. Kibutono, butono, butono. Uwedava muwe tumalaba ngatebali wao. Ngawali mchibuga bali yeyo. Ngawali mkubara mwenye. Nesimba ya bategira nza kamba buriri awa uriri zaba feba hatu tegira adana fetu hawa tegira omanyo kuwango li kustage gawa tuwa kutegira oyogena yokatini kati nava atege deda kwe gamba elada la femo mwefe tuba nyega na kuba nyega chakuza kuba wama chumanyi Simba webale kuliriza
1: segane to ninzinzi deno
0: wa
1: always mabdabi oluimba lomukeze
0: are you sure
1: sabuliriza ko sister wange
0: Abu Dhabi
1: na bana wange Simba ndi kumfumu nganzi ipi atidomo ya to igirizo lunyoba
0: kare kare webale kutuliriza webale kumako mgada wangomali na kuyize mkama kuwa mkisambiokola wali
2: Musika kwa sori mbalo mkeze kilizandu ueleze kukumasewa kayo ngali ya weluwa venge
0: Okay
2: Walo zikike mwigando mwigo ngali na kweru
0: Yes sabo
2: Mzeika isa mkeka sota mbusu juu Kansembi iwa na luwa venge bandanga vekumide kure diyo simba Antimbaga na nyonze juu kutone
0: Okara weluwa venge bandebele simba
3: Kile kachata buse hati java kuche ya mani obuta mkevira
0: Ojiteke
3: Italo zeta kazata buse vyo okufa kumuwa kwa obuta mkevira
0: Ojiteke
3: Katevere kakevere
0: Anti
3: Musika kusakana kakevira Yo musika kusambanya ni dogo zienze Mr. Kalu sindichile kakarungu
0: Yes man
3: Mbalo mkeze kandweleze kusasa Monica,
0: Medise
3: Mwanga Mubuto zikiemu Uganda.
0: Rockman.
3: Zeko mukadanza la sala nancha abatuze bekireka mwena mbagala nnyo.
0: Okay.
3: Mwena mbagalira wa mwena mwena mbagala nya be kalungu mu ndabire kansala lukoya chairman kutunga Robert.
0: Yo man.
3: Akalulwa.
0: Akalako wa chairman. Kakosimade kusubwa nyo nakomye ojo okuva mu Netherlands. Ne tu akazayo tezili kiria anione ya kumye okuva mu Netherlands. Ene mumuja kusule daru. Ebu sura rodigwe.

0: mama mimo bakhebere ana simba wewe
1: wa
0: rahmatullahi
1: wa barakatuh
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kare
1: bida ali makanika mutane wa jamba de grama kusozi
0: ni
1: musika kusika
0: wewe
1: kije kavumba twanyumidwa nyo
0: yaman
1: musika kusika mpereze ku luyimba lwomukezi
0: okay
1: Uruimba lwo mukeze nduweereza kabatuze begulama.
0: Nesabo.
1: Nduweereza ko muganda wange asanga musubuzi we mwanyi lutete bwaziba.
0: Yaman.
1: Nduweereza ko batabani ba muzeyi chamba ndebonaje bawangalira ku mirimu eyo.
0: Okay.
1: Nduweereza ko bachali bange bempangana nabo garaji.
0: Yesabo.
1: Ndenze ali makanika mutani wa chamba de grama ku busozi.
0: Ala aya basi sema.
2: Emusika kosi wasizoti awe bali tuweereza.
0: Okay.
2: Medisi mwanga mupute ba munani ko ruimba lwo keze
0: yesabo
2: kanweze mama dani ya buluto na sazi monika musima kanike ntonto kavume chitula chani kasa chite utete bwaziba mama lesite wakata ayimu onge mwawino walo mr. Carlos chile kakarungu kasule chibulizi ba munanika mwaje ibula mbuto sadi mbuto sewa gani mchala mbuto kasa gani mchala mbuto
0: yaman
2: mare muse ndabi ngora mama sao ni mbuto zawede aise ruka
0: yesabo
2: walo mama mere lutete jajia udaye chanika medise mwanga mbute ba munanika
0: kare asan ke kare bombo webali kuuliriza gaiti mani kwetuli webali kutuweleza webali kuuliriza man Ukuzuku kango gati mami yesazo kwemba
3: Kakosi kakosi Wewa lukutuweza mwana wa dali Ono utele fukute DJ wa satadle wo msungu wa kolona Mwana mwana kutu wa devai Mukulika yo mwikend
0: Mukulika yo
3: mwikend mwana wa dali
0: Yesebo
3: Ori imba lo mkeze kanduwele seko kubantu vange Kasokele dara kubantu vangawe vugonya Walo mkuru skai Sako mkuru chigongo Ama jikwama inga tata virengo Naeta bakuru bogola simba medi se mwangali mbuto kasule kivizi ba munani kasebala mu Edward male muse na vingola mubede kavuma Emmanuel chitula chani kamusima kanike ntonto wali wona longo abana abaji mama jenye chengera mama dana alibulutwe sako Sako Zaburina, ne Zaburina. Sako ne kasule kibirizi ba munani ka. Sika dende tijelo tata deo usungu wa corona.
0: Kare mukuru, kare. Woo!
4: Kakosu wa suzu ito mgana wangkansu yendi wa suzu buronji. Mukulikire yodala. Anai mukulike umena wa tujikiride. Famutu wadi wa kosefu kosefu na ye ingatuliwa manamu. Ono sendi boda boda ane usula.
0: Nka?
4: Kako sindi kizo imbolo mkeze ndo wangilizeka watu wangilanga wano wa manga wajiku. Hawa jie kuumira kuhu.
0: Yes, sabo!
4: Mkulu nsuhu kawi kamakala mboka.
0: Ok.
4: Muze chitie usula, musanje chili ambide, chitange chize chivanola. Sevu mekukapa stage, lona dibatu li usula. Kanjagalize kuna watu zebe obulinzi kungu chikoma
0: yamon
4: sigade sendi boda boda ni msula
0: kare sabo
5: kako shi wibale kutuweleza kutele vujo na nyitangi wukumugugu akaimbra kumukezi kakawaze faizo mbuto wabamu nani kase chidi wote tuwaziwa mkuru boda pade boda tata basi ya kalagachanga tunda sazi monika nalongu wabana abanji boda gali wasi wachiri anga wale wubu shungu wa corona ndabira umuwa wando mugezi
0: kutele
5: nyitangi wukumugugu
0: nkari ndabira nyo masanja bange Mwangara na mwamu chitundwe Mani di zanatera Mwambie sasa mwere zori maru mkese mwere Abazu kusenga mwere kusimba Aba mpuliriza nyo mwere nyo nyo Kukera nga wano kuliriza nga mwambie sasa Atena haba njagara ngo muntu Kumpuliriza nga ngazi Gatinze kukakwesi kwesiba Olimusufu nyo

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusono bezo waka mwenye mwenye webu yingira.
3: Inangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

0: sama kasi sasa tu fmf radio simu programe dembe principal go foundation akaima kakole de amoga aranda ba onyenya kati dan bule laika kunyumida gamba cha mchala bane bali bati hale anda olio omusajyo digido kona dansa gamba mtina bapa bapa kumusa kwa teacher jo ujingo gambo tia gamba tatrisha aliyata pete nse mga na mchala semfuka uwe kumusa kompoza tena de Paul Kalungi na waliste de bulungi nyo waluo pio wanu mpamita mpozi pisi mama nore na kwero chakabinyo na kumusi zako of course ya kwera bila kumusa mwona esana matuninga bali bila na yona jumbena gamba binsangana baba hele nkumusi njuli utaka yesu wa gamba tia museke Charles ya kwera bila ugamba tia riongeto mera busa uya ugamba tia munange mama puche matugoli bulu vero nambi how are you long time na uli bulu onche au chidivu ugamba tia munange na zimbe manuero mutamani wa mchala Irene mitiana uli stede bulu unji nyo na chwa Margaret Matana Furugala wali chigundu wilba na yomkeze au na vuga boda boda wali kula ambido ku St. Martin stage wakaminyo na vida koda la gama ze sivako mama ungelipania na nyo nchiruli wali chuoko nkubuza ko agama tia veru aliyata Ivan na kabitu bandai nyagano kubuza ko besima njose masakama oele manyangwa agama tia prosine moze moze mo naba nkonele mumu style au tia kaminyo hehehe ya fufuna mpola na awe nkoni ya koku gambe bona na aba malayo bona bona hey netu bakona kwa gambe na aba tune in right now kukula chabande nyo anu kizigi ya sound la uturuta kaima madilo system obuteke robo uvera netubuku jama mpewe yo suni kwa sifu ahuwa wa 400 ya di mbeka metaka nyolito muda mkasoli kasoli na kwa sifu kasafu idwa nando sukama ziku metaka nyolito muda kuna mkasoli nanti kuna suka bikula vitano muli wa mundo kwa bikule vikazi na mundo kufa kasoli nga kwa visubi ya muli wa sasa nishona mkola kwa yetaka lite mwyo kukola eke meyaka so singa fida metra chikumi uchikumu watan bombe ya lita zavi divyo na ujabisa kama msanja grow chemicals limited
1: Wazi Vinde Wazi Vinde Wazi Vinde Kakutusi wako

0: Mwaba nene nga nebwono gamba nti obitandikeko ng'omutuuze wajja kuvaayo essimu eneva from above ekubuuze nti oyogera ng'ani. Tomanya bayinza okwonoonera ebibye sinakindi n'okuggyawo obulambo.
1: Ekyalo kimbugu kye njogerako tekiri wala nnyo n'ekitebe ky'eggombolola ya Ssebukunja. Ebimu ku byenzize nga neerabirako n'amaaso gange mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo biraga ng'ekitebe ky'eggombolola we kibeera kiteereddwa watera okubeera w'eddwaliro, ekitongole eky'amakomera, poliisi, kkooti esookerwako gattako ne yaffeesi ez'eggombolola. Mu kifo kino poliisi yabeerangawo, gavumenti yagiggyawo dda n'etwalibwa ku mwalo gw'e Ssenyi. Kino kyaviirako abamenyi b'amateeka okwegazaanya kubanga olusala ekyayi luwa munyiira okwetala. Abatuuze bano awatali kwesalamu bawanjagidde gavumenti gattako minisitule y'ensonga z'omunda wamu ne poliisi babakomezeewo poliisi mu kitundu kyabwe okubataasa ku bumenyi bw'amateeka ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala.
2: Twagala kuzza poliisi yaffe yali yagedda Ssenyi tusobole okuba nga tusobola okwekuuma obulungi.
3: Poliisi eyo twagisaba omwaka gwe sikyajjukira bino ebirize okulutingalutinga bikipiki okubabba poliisi nebazigatta nebagitwala Ssenyi ku mwalo. Tusaba batukomezeewo poliisi yaffe mu kitundu okusabu kawunti obumenyi bw'amateeka bukendeere okusinda baana boonoonese olw'enjala naye babeera wano batya nti poliisi etuli ku misaawo natujja balipootinga babakwasisa omukono omulungamu.
4: Poliisi eya wano kumi baagitujjako eri Ssenyi
1: atijinda biwaliwo
4: gombola yeeriwo tewakyali poliisi.
0: Ensonga ya poliisi nsonga nkulu nnyo era nnene ddala yaliwo ate ne weyabeererawo ng'eri wano si abantu baali batandise okweddaddako nti wano kumpi n'anvunaana asobola n'okutambuza ebiki ebigere yeetaaga ekomewo bwe kibanga kisoboka.
1: Nze Matini ya Maiko Kigongo akuŋŋaanyiza emboozi eno okuva mu kitongole ky'amawulire wano ku Radio Simba.
5: Weebale nnyo Matini ya Maiko Kigongo. Ziweze eddakiika 17 ziyise ku ssaawa emu ey'okumakya.

0: siyo naba coach babadde nga bazali abamu wanga atagu ngebagenzi masi no kuyamba okwangula ipaka ezeze siyo na njagala nafuna breaking komewu aba betinzi wali mipira emirungi ndabiyo kaba sami nga bicha wali Brazil mu Serie B Atletico go basobode okwangula mu zero Fortaleza ne Serie B bakoze draw 2-2 ku Goias wali mu Bolivia the strongest bakoze draw emu ku emu ne Bolivia tumayapo na wangula bili ya mkila bia independienti kalinga nabalala ili yaba nasamba leiro ngeri mu Estonia klabi ya madu ya kubela ngeisamba tatu weliko nemo Finland tijakuma ni klabi ya Honka ngeisamba klabi ya HGS wali mu Iceland besta Daudi Kala tijakuma ni klabi ya Keflavik ngechala iwa Breidablik ngatemu Division 1 ya Iceland Vestri tijakuma ya samba Faikil ndabiyo kene mu Russia mu FNL klabi ya Chelyabinsky ya kubirangi sema klabi ya SKA Kabolovski yo klabi eri ya Urau ibirangi sema klabi ya Torpedo Moscow ne Arsenal Tula ya sema klabi ya Testiski walimu Sweden klabi ya Djurgården ya kubangi sema Homestead naba la pezi wali umujomu kwa nuruwariru abajwa kubanga begeza wali Gorica ne Gozep Vanamo ne klabi ya Nestved Antariaspo ne klabi ya Tekivez Zenep ne klabi ya Dynamo Makachkala Voiceberg SC ne klabi Horod Kulalov Neft Baku ne OSIEK Lokomotive Zagreb yumo kubaina friendies Uruarero nabiyo kune klabi Spezi ndela Izna Samba Bradford PA ya kubela nge sama klabi ya Sheffield FC so ababeti nzi yes kumbenga bichari wakubanga kufunayi mpweze mpire jiriye jariro VIP kukodi jeri VVIP na katambula kawichi ni mpia lumba kwa betinga wabetinga simio making a sure ntikedikwe ya time watch ilo webibili nese nte kumoba ilo money account yo wabengo urubili ilo funa VIP ya feyari ilo VVIP na katambula kawiche ni mpia kwedi ya feyari mapesa kwedi ya mapesa ya nja ulo kuya bingo soja VIP VVIP na katambula kwedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sita MHS kwedi ya sita bibili kumi sita kuminatano sita MHS awadda kwa jakuwa mpazo genda wali menu kumeni kwa golo nda esobolo kubela VIP VVIP wabaka tambula kawichi ni mpia yes esobolo kubela VIP VVIP wabaka tambula kawichi ni mpia gurumba kwedi ya feyo ya sita bibili kumi sita kuminatano sita MHS wa super single OD 2 plus na OD 3 plus kwedi ya Fiesta bibili kumi sita kuminatano sita bibili hashies njaba finyugu VVIP uga badeko klabi ya Bodo Grimut klabi ya malumu KRKVIC over 3.5 chikwezebo naso ila gumbo fune VVIP ya lero ne VIP na katambula kawiche ni pio kufa kwedi ya star bibili kumi sita kuminatano sita MHS bisinga kau tukubile kastuma kia nambe ili zero msavu tano msavu chenda munya tano mutani asatu mu munana ne 0 musanvu munana 0 atano musanvu atano mwemu amakumi asatu musatu wagena mu draw ya bingo kodi ya bingo masavu ya njaulo kodi ya mapesa kodi ya bingo kuwa chance kubera mu draw umagenda kuva na mukisana wangu la milioni ya lero tedia wangu la nsimbi ngatanyize kodi so kwa nyige kodi then usabate chida kubelenga nao gwa wangu la tedika badikala la kona ila chovala bambagama tigobela wangu de bingo sisende zikuwate bulunji kubanga telika badi kwa unokola kubela ngoda mero wangule kubanga kubela just mkisa gu ii so njigabanyizi kodi ya bingo utaize pozi bingo wale ilo milioni werimu jackpot wajiseti nzeda yes kusita bibili kumi sita kuminatano sita kodi ya bingo ili sita bili tano tano sita mwende muhashi yes iye kodi ya bingo masavu njigabanyizi kodi ya bingo wa Airtel vaa kwa niya time ngo wechi kumi sako ne nsimbi ku mobile money account yo wa MTN ne bota bako na airtime kasito bako ne nsimbi ku mobile money account yo code no nyige ntu fe ya bingo ili sita 255 sita mwinda MHS sawa sigada take password ya mobile money jite kwenye jeso ba okay ufune SMS elegant ugeze mu draw ya bingo samsamvu neda chika makumi a 55 tufune omwanguzi wa bingo so ni gabanisi kwa diyo uingile bingo masafu kwa mfune break yonu kumewo tuwa kusimba yonu poligumi edembe yenze muna mwende Bruce Omutabizi
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
2: Eno World Cup tosunara tosumagira teri kwebaka tujja kukesa tugenda kunyumirwa fena live okuva mu America Canada ne Mexico wakubiringa 18 July

0: kuchena umusta mbakadiri sasa tufano mflori ya simba mpoloko menuja yeti amba kaungezi karero ufukosi ni mwofisi ya boss mandazi mwayante kananga kana kaungezi na wabada webi kama vyo kaya kaya speed speed wanoita wishno duka nizeo komanda wano karebu le mulebu siye zata la wanamula enze mulebu suwecha sachi na wano wagamba nata kwa kumikuwa wakasura matendi manyaka saja wekari wala wangabata demo tendi wa manyaka saja wekari saja kava kayunge yonekajie kampala katika tobu lamu ufukosi boss mandazi yetu jaka yunge yonagaja anguva yu kambalo yeye of course njoda mwofisi ya katingana kumante matemesi angazi na speedy ngaba zino kutambula pasi kwa zino kutambulira ata utukendo kubanga tutambula of course njina mwa mgenyu wanuneka chokote matemesi angazi tambula ngaba zino kutambula mangu mangu nyo onaku orejo of course tuwala mitbaba abakulu wala mikidu wako ngabegu wako mkafuba ngabegu wako mbeku wata kwa mungalo one big sasa baba cool one diri samsuza yuki ya diri samsuza yale naga bebe kulu mmoje mubiange njogela kwa mmoje mubiange naye Joe atemu kuzika mama wa fina masanyazo wa fina mgerwa be kuteko mungu ni wako wako ni mkafuba buli muna wa speech ni wako wada wa hindi wana wana wabade basazewo ndiyo omuami sebo omuami owe chitibwa Maria Mundagire ya vera wa speech ya webona wana neta abakwegamba bakungu bazi basi kato wa waga neta na wa atubuli oma atubuzewe dena mate buli oma atabu ayabeko chayo gera
1: Mwela lukuwa huku kila mama wafi Tumika mama wafi kwa wafi na Mbanda wafi Mwafisa wiki mkikuli na Abantu kona wabalaze Mutuzo kungu waka Mwela sijia kwa kukuwa minya Kani nazira kwa ni wangi Kwa wangi wangi Kanda wangi
2: Kali ya kadenyo kutambika mbogye Na inga Sharo nyo mwanyi na fe Maganda wafumeba likuja Na fadi sari ya mwakubanga Sibondo kubera umumbele Mwese chitima kama Ilanda wakene kanisa mba kone wetugea na hija pia wazanyo ulo kuteke la yofia kubuti
0: Evi yonga bichi aliao of course weekend yeno unakuwa wabade wa mkaga Kampala wabade yo concert Eyo mkuwa manyikidu wanga Joseph Ngoma Yabade wadudu kwa kriketi ovo yo ya kubiaba wakizibo nabona Nebajane wa muwagira mubunji Awale tede Omuku wasaji ya basingo kuwewe chiti wa mundongeno Omuku wateke sibe ndongeno Omukuwa manyikidu wanga bajo Wakie process Na gamba inti ye Nambe mu iya duko kriketi ovo yo Yo kusinzira kuye Yaji wade mkuwa manyikidu wanga Joseph Ngoma Nengamba jamuno nyako Aso kabu yo kwa usabari yo simba Ya sinzide kuchi Okubanga yako zo kusara wanku Nunga yengo muntu atenge ndongeno ajirudemu owekitibwa
3: abawuliriza radio simba tukomyewo natoko baba nga tubaweereza amanya ne dobozi professor bajjo owa
0: yes.
3: Bajjo university
0: yes
3: sebo kwendi nkuwulira bulungi
0: wakoze statement yegamba nti gwenga professor bajjo nambe mu wajikwasiza Joseph Ngoma nengamba wasinzidde kujika nkunoonyeko
3: ovo kyekifekisinga obunene mu ggwanga
0: mm.
3: Kituuza abantu emitwalo ena kitundu Mwabaduiza bulungi
0: mm.
3: Chechifechi dako nativu

zisa kwa liku simba chenda musafa kasiri sasa tune chenda mubili ya kasiri semsa kwa www.radiosimba.tv yenze mwenyamu wende Bruce mtabizi zentuise nente kateka yobude muna ya katambula kaita kafuna pozo bingo ufuna bingi nyo ibanga libadene inga tuwafuna muko break urembeira ya FIFA World Cup bili ya makumi abili mumu kaga ya tuingira mkawe iranga wabadenga we mipira mvudenga buno kufiri na kuzimweza ali kumi na lumu umwezi mpwezi gwali gwa mkaga ate break bada zibadezi jau ninga uisi veda wonga weekend ninga kebafu nyomu kwa breath semifinal zijancha gali ya mwanga mwodi kapa na mmunana sikada yensi nyazoka ukuli timi ya Argentina timi pwezi ya Spain France ne gwangeli ya Bungereza so semifinal zitandi kancha timi ya gwange ya Spain wenebe samba France atenga neku Wednesday timi ya Bungereza ibirenge sambe gwanga ate area Argentina modrepeat ya quarter final ya World Cup ya 1986 Omari hand of God goli ya tebu mukono umugenzi Diego Armando Maradona na waganti yasi mukono kukutebi ugwange kubade kwa katonda ila bounce kempa kezi wazi wangu desensi yuna England eneo kuna mpazi revenge kuhose nchoba nedda dina mpazi tibirinze nenga wanuka babeti nzi ya sawa maingide omuchaina abafunye single ya febade ya lero mpazi ya mande ya mazedo kubedange wangu la single half time all 1.5 yomu swede jugaden abafunye tiketi ya fe ya odi tuplansi ya mazeda paza kubeda nge wangula old 2 plus ya mazeda kubeda nge wangula ayarelu haba jingide old 2 plus ticket ya badako jugarden is over 8.5 ne shangai jandinga guwango da ilmu china vade gole mkubwerele haba old 3 plus mulinde mkubanga tatwa luko ya guwango de Estonia nenga tuina kwa maestrandi ya ubaidho babidi ya mumu nkola ya wine mumu nkola ya over 8.5 kukia balin zabo wali haba finye tiketi ya febade ya VVIP shangai jandingi ya wangu deda tatwa luko bakweze do 8.5 wakala ya kauchigolo gula uchibedenga chivangula po zinga VVIPF ya bade ye gulobo ya wangu de VVIPF ya bade kwa jo wini ya malumo over 3.5 yake areka viki ne border grim to win bachi kwa zebo na VVIP ne wangula so kati ya sawo kubanga tufuna poze mpile jiri ye jencha

nkuretedde bingi ne nkugamye nti no VIP ne VVIP ku kidoto geza no bangu gisubwa omukambodi na nyini kodi na tudeda na yingi deda naga tutandika bo tuti nkora ya kwete kateka VIP VVIP ruparati poro baranyosi gama charubo nti omukambodi sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ash ok teka ko airtime wa sirenji sibibiri kumukutu gona kuri kumobile money kuba kuina kubanga kwa sumye den kumi biri mubitanu at least no kuda baguru kubanga na ganti VIP eba ya nkumi tanu VVIP eba ya chuwaya single eba ya nkumi sabu ordinary eba ya nkumi biri mbitanu na ganti li mipira jamu kambodi jisuka chuwaya tulimu nkole rivimba nge mfuna ya tatu tuna musawani ya bosu wo awono we mkugambira chiri taratibu ngaru umuro majiga mabugambi chari wali chari umugamba gafe chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa chari wa uli mchana ye yeah. Kwa lila madunja gala kufabu usako mare mbade nsabu mamba uli

0: 625 3 6 2 5 3 6 7 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5. Okay. Lance agenda kuambala buru. Upare bweru. Ubu stockings bwa red ngabazanya timu yugwanga. Eri abanafi. Abasipana France ya kuambala buru wa guru. Upare bweru stockings emiofu ngabazanya Spain. Umujuzi gwa bugu gumanyidwini. 6 2 5 5 stachira babiri stemwash. Okay. Mani ye gambi tegenda kutunda muzanya itiba Mansoni Greenwood. Aston Villa badeze Newcastle Fulham Inter Milan Napoli ne Leipzig. Mani ye gamba koi tatundi wu Mansoni Greenwood. 6 2 5 5 stachira babiri stemwash. Okay. Toti na mune ya gala kumi ya uhare kene mbwa. Uwe mbiri ya talinu nji ya tuse uku timi ya wafaba aba bani moni ni hare kene. Newcastle medeke ya gala golo kipa omu Japan aliku timu ya Pama Zaini Suzuki miaka abiri mwesa tukufu kadenga kumina musangu kadenga kumina musangu. 6 2 5 5 stachira babiri sema shoke. Omu zanyi Ederson Mani ugu ya Sude Bali nti ya badimu magumba agabu watu kana hata itabunuji mediko bale bikawa timu ya Atalanta yabeta funa mutuara bagena mungu ndagano ya miaka itano asigaleo bambi bamukubagise ganacho rome mureme deko ni ita nasara wunti wa ya gara agenda Italy. Mani City erabika ya gara kutuara Hurricane kupapa tegede inti Madrid ya ntandike inti ya taganya ilio muzanyi Erlinga Haaland. Pep Guardiola atunuli dwe nyo nga kuchu wa Italy dako ngambi atunuli dwe nyo aba Italy wa muagara. Arsenal elemedeke gambi tegenda bili kira Barcelona Julian Alvarez Arsene mulemedeko mujentina umwali jentino aliku timi Atletico Madrid. Arsene gambi teja bili kira Barcelona. Neda. Chelsea bata ni sentesi ganya ni timu ya banafu wa Crystal Palace bagala Diogo Costa golokipa omu Portugal abali ula mobu kadenga nkage bamu wagala. Arsenal tena ba kuvambia kutuwa la Morgan Rangers wa timu ya banafu wa Aston Villa wabula Manchester United Chelsea na Liverpool noba mutu nulidi Aston Villa kiyatege denti unu banja ba mwagala ubukade 10 ya yonge demwe gambe 10 mwasatu atabulina tagalira muri Everton bogrezga ene team ya Bayer Leverkusen ku mutebi wabwe Christian Kofane wa team ya Bayer Leverkusen face to face kati bifusi bya face to face baka to baka tumwagala mumwagala sente mekaze muina mwagala meka. Sunderland vita gumzanyi wa team ya Barcelona winga Ronny Bodej miaka abiri ya jobu kulucho kali dizina tidi ya Aston Villa nova mwetaga na Everton baingiri de Sunderland. 6 2 5 5 stache na babiri stema shoke bagambi Mani yetaga wa midfielder babiri kati ngo jiku bili bia Telemans betaga ne Manu Kone neji wa Gomez wa Wolves. Mani yu eremi Mani yu etabuse Mani yu ekai Chaus betaga midfielder wa timu ya Crystal Palace Adam Wato ni pali seba gambi oyugwemura sente dozino kwa tambuka de 10 wa 10 10 na mukaga bwemuru wayo intamirani yo komedo wa Liverpool betaga Curtis Jones wa Liverpool. Nze savo mu Cambodia tujja kulizganya ngo mpira guwedde Shuman agenda guba wa Borussia ajja kujja bwana maliza nzije nga bulijjo customer care number ya 0500 5 4 00 3 awangali nyo omana wa Mutesa.
1: Ekifo mu bibanda ne Hassan Kazi we Sava omukambodi wa Saba Sajja kati mulindirire nenja.